tsy haiko na za misy lesy antozogna ratikavagna na hoe za misy le vohozogna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

tsaiky na za misy lesy antozogna ratiavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika la agnaty minitra raha.

tsaiko na za misy lesy antozogna ratiavagna na hoe za misy le voahozogna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.